بنگالی ناول سے، تو مجھے بہت دل کیا کہ میں رول کروں، تو گردے جی نے کہا دیکھو آپ نہیں کر سکتی یہ رول، تو مجھے بہت انسلٹنگ لگا، تو میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھی آرٹسٹ نہیں ہوں، تو بولے نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہی، ایک میچور عورت کا رول ہے، جو عورت اپنے ہسبینڈ کے پیار کے لیے بہت زیادہ تڑپتی، جو اس کو ملتا نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر پائیں گے۔

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ محبت ہے۔